0: сонь зопознала, а віх, як сісев мілем, злем трпце скламала.
1: Ну, шпаде, пішпаденько, і важічек,

де мой швагр Лукаш, акцепте це Лукаш. Стратил жену, стратил матку, сестри нема. А то нині си з'їбече. Шкода статку, потребує господині.

Як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, марже, що було на посміх.